0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Od našich prvých koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza, stanje na prometnicama, što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

8 je sati 5 minuta, želim vam dobro jutro u programu Radio Bobovca. Svima lijep pozdrav na našim frekvencijama 95,3 i 101,1 MHz, kao i za sve vas koji nas slušate putem interneta. Jutro započinjemo sa ne baš lijepom vješću koja stiže iz Bihamka. Naime, zbog prometne nezgode na regionalnom putu Breza-Vareš, promet je obustavljen do završetka policijskog očevida. Tako stoji na web stranici Bihamka. Nadamo se samo da nema težih posljedica kod ove prometne nezgode. To je jedna vijest koja je obilježila evo ovo jutro, vijest koja je obilježila jučerašnji dan je smrt Ratka Mladića u Hagu i mnogi mediji pišu o tome na svoj način, tako da prosudite sami što i kako sve to zaključiti. Što se tiče ostalih aktualnosti, za danas je najavljena i posebna prometna regulacija na putnom pravcu od vijadukta do Tisovaca. Naime, laka motorna vozila, odnosno automobili, trebaju koristiti putni pravac preko Stupnog dola, Lipe i Bijelog Borja ukoliko se kreću na ovoj relaciji. Sve zbog presjecanja asfalta i polaganja kablova na ovoj dionici, a teretna vozila će se morati prilagoditi i sačekati dok se odrade sve ove aktivnosti. Biće postavljeni i semafori, ali i upute radnika na samom dijelu ovog puta. Tako da, evo, to su neke od naznaka ovog današnjeg dana, bar za sada, to su informacije koje dijelim sa vama.

Naravno, gledam, imali još nekih vijesti koje bi bile bitne za sve vas. Mogu samo još napomenuti da je do danas rok za političke subjekte do 14 sati da se prijave ukoliko žele sudjelovati u predizbornim aktivnostima u programu Radio Bobovca, sve iz razloga jer danas moram poslati najavu za naredni tjedan Regulatornoj agenciji za komunikacije o planovima kada su politički i predizborni programi u pitanju. To su najznačajnije naznake ovog današnjeg dana, naravno ukoliko bude još nešto aktualno i bitno do 9 sati, svakako ću to ponoviti. A što se tiče sadržaja onih programskih koje danas ćete slušati u našem programu, evo što je pripremljeno. Jutro je već započelo uz lokalne i servisne informacije, vremenska prognoza stanja na prometnicama, rubrika Vremeplov, izvješće iz policijske stanice Vareša u 9 sati i prve vijesti iz našeg studija. Po završetku vijesti, prelistavanje dnevnog tiska do 10, u 10 ponovno vijesti, a nakon vijesti u 10 zabavit ćemo se uz tjedni horoskop. Vrijeme od 11 do 13 sati predviđeno je za marketing i lokalne obavijesti, a u 13 sati ponovno vijesti iz našeg studija. Popodnevna panorama je na rasporedu od 13 do 15 sati i danas su tu sadržaji oni lokalni, ali i oni koje razmjenjujemo s našim kolegama. Od 15 do 16 sati je naš servisni podsjetnik. To bi bilo to što se tiče sadržaja za danas koji su planirani i koje imamo namjeru realizirati kroz narednih 8 sati. Svima lijep pozdrav, hvala svima za sve ove godine koje ste uz nas i nadamo se da će to tako ostati i dalje. Ostanite uz Valove Radio Bobovca.

Započnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu. No, prije nego krenem s vremenskom prognozom i informacijom iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, najnovija vijest iz Bihamka: nakon završenog očevida i uklanjanja vozila s kolnika, promet na regionalnom putu Breza-Vareše normaliziran i odvija se nesmetano. Idemo sada sa onom informacijom o vremenu. Reći ću da je u Varešu trenutno 17 stupnjeva. Jutros je u Bosni i Hercegovini sunčano. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i vruće. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stupnjeva. U Sarajevu pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura zraka oko 37 stupnjeva. Reći ću i da je upaljen crveni meteo alarm za danas od 11 do 17 sati na cijelom području Bosne i Hercegovine. Stoga, ukoliko možete svoja

38 stupnjeva. Nedjelja u Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni većinom umjerena oblačnost, dio prije podneva može biti i pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab u Bosni zapadnog i sjeverozapadnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu od 20 do 25, najviša dnevna uglavnom između 28 i 32, na jugu do 36 stupnjeva. Ponedjeljak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu od 20 do 24. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35, na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Utorak, prvi dan mjeseca rujna, u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu od 20 do 24, najviša dnevna uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Kada je bio prognoza u pitanju, biometeorološke prilike bit će izrazito nepovoljne zbog ekstremno visokih temperatura zraka. Na snazi je crveno upozorenje zbog visokih temperatura. Očekivane dnevne temperature od 34 do 40 stupnjeva predstavljat će ozbiljno toplotno opterećenje za cjelokupnu populaciju, a naročito za kronične bolesnike, starije osobe, djecu i meteoropate. Moguće su tegobe u vidu iscrpljenosti, glavobolje, pada koncentracije i malaksalosti. Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom i fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana uz odgovarajuću nosečnosti, rashlađivanje organizma i zaštitu od izravnog sunčevog zračenja.

Rekao sam u najavi, a već sam i ponovio, u najavi sam rekao da je promet zatvoren, međutim nakon završetka očevida putni pravac Breza-Vareš je normaliziran nakon prometne nezgode, tako su javili iz Bihamka. Pojačani promet vozila na većini cesta u BiH zbog visokih temperatura savjetujemo izbjegavanje putovanja u najtoplijem dijelu dana te pravljenje češćih pauza tijekom vožnje. Također vozačima koji vozila ostavljaju na otvorenim i osunčanim parking prostorima preporučujemo da obrate pažnju na predmete i sadržaje u vozilu koji uslijed jakog sunca i visokih temperatura mogu predstavljati sigurnosni rizik. Zbog izvođenja radova obustavljen je promet za sva vozila na magistralnoj cesti Ajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačije. Za vrijeme obustave vozila prometuju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktualnih radova zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacijskih radova zatvorena je autocesta A1. Dionica Lašva Kakanj u dužini od 6 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Biljina i Jablanica Vlidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac prije Romanija, uspon iz pravca pod Romanije, prometuje se usporeno uz povremene obustave prometa. U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti Bugojno Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakog radnog dana od 7 do 16 sati i 30 minuta prometuje usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati prometuje se usporeno jednom trakom. Još danas 28.8. zbog sanacijskih radova na Perića mostu od 8 do 17 sati povremeno se obustavlja promet na cesti Tomislavgrad-Blidinje. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguće su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Kada su najavljene radarske kontrole u pitanju, policijska stanica Olovo, radar je do 12 sati na M18 u Tuzlanskoj ulici, a od 12.30 do 16 sati na M18 u Olovskim lukama. I sada još ova lokalna informacija. Obavještavamo građane da će danas zbog izvođenja radova na presjecanju asfalta i polaganja pehta cijevi na relaciji Tisovci viadukt doći do privremene izmjene režima prometovanja. Promet za laka motorna vozila bit će preusmjeren na alternativni pravac Bijelo-Borje stupni do, dok će se promet u zoni izvođenja radova regulirati semaforskom signalizacijom. Molimo sve sudionike u prometu za strpljenje i dodatni oprez, kao i za poštivanje privremeno postavljene prometne signalizacije i uputa osoblja na terenu. Zahvaljujemo građanima na razumijevanju i suradnji, kaže se u ovoj informaciji. A svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put.

Idemo malo zavirati u prošlost i saznati tko se sve rodio i što je obilježilo ovaj 28. kolovoza. Njemački književnik Johann Wolfgang von Goethe, najveći i najsvestraniji njemački književnik i mislilac, rođen je 1740. u Frankfurtu na Majni. Talijanski skladatelj Umberto Giordano, koji se posvetio gotovo isključivo skladanju opera pretežno verističkog karaktera, rođen je 1867. u Fogi. Američki liječnik, biomedicinski istraživač, učitelj, administrator i nobelovac Giorgio Hoyt Whipple, rođen je 1878. u Ashlandu u New Hampshireu. Srpski košarkaški trener Svetislav Pešić, jedan od najtrofejnijih europskih trenera, rođen je 1949. u Novom Sadu. Hrvatski političar Ivo Josipović, treći predsjednik Republike Hrvatske, hrvatski skladatelj i univerzitetski profesor, rođen je 1957. u Zagrebu. Američki filmski redatelj David Fincher, poznat po mračnim stilskim trilerima, rođen je 1962. u Denver, Colorado. Kanadska kantautorica Shania Twain, čiji album Come On Over iz 1997. je najprodavaniji country album u povijesti, rođena je 1965. u Windsoru u Ontariju. Škotski glumac Billy Boyd, najpoznatiji po ulozi Peregrina Pippin Toka u filmskoj adaptaciji Gospodara prstenova, rođen je 1968. u Glasgowu. Kanadsko-američki glumac i vozač autoutrka Jason Priestley, najpoznatiji po ulozi Brendona Walsha u seriji Beverly Hills, rođen je 1969. u Vancouveru. Njemački bivši nogometaš Karsten Janker, rođen je 1974. u Grevesmühlenu u Njemačkoj. Španjolski rukometni reprezentativac Juan Garcia, koji igra za španjolski klub, igrao je i za Admar Leon, rođen je 1977. u Leonu u Španjolskoj. Talijansko-brazilski nogometaš Thiago Motta, rođen je 1982. u São Bernardo de Campo u Brazilu. Australska manekenka Andrea Page, ranije androgini manekin, rođena je 1991. u Tuzli. I njemački skijaš skakač Andreas Wellinger, olimpijski svjetski prvak, rođen je 1995. u Traunsteinu u Njemačkoj. Tu su i neki od događaja. Zapadno-rimski vojskovođa Flavije Orest je 475. svrgao i protjerao cara Julija Nepota i postavio na prijestol svog desetogodišnjeg sina Romula Augustula. Ferdinand II. Postao je 1619. rimsko-njemački car. Njegova vladavina je obilježena borbom protiv protestantizma, što je potaklo širenje 30-godišnjeg rata. U Weimaru je 1850. Prvi put izvedena opera Richarda Wagnera Leon Green. Orkestrom je dirigirao Franz Liszt. Samo tri dana nakon prve hidroelektrane na slapovima Niagare pušten je 1895. u pogon prvi hrvatski te jedan od prvih svjetskih elektroenergetskih sustava, hidroelektrana Krka, Šibenik, kasnije nazvana Jaruga 1. Arheolog Don Frane Bulić pronašao je 1898. pokraj današnje Solinske crkve Gospe od otoka temelje negdašnje starohrvatske bazilike, a u njezinu predvorju sarkofag i nadgrobni natpis kraljice Jelene, razbijen u 90 komada. Na svečanoj sjednici Narodne skupštine u Cetinju, Kneževina Crna Gora, 1910. proglašena je kraljevinom, a knez Nikola I. Petrović kraljem. Radio stanica VAF u Njujorku emitirala je 1922. prvi put u svijetu reklamni oglas koji je trajao ni manje ni više 10 minuta. Francuska i Sovjetski savez potpisali su 1931. sporazum o nenapadanju. U Danskoj je 1943. počeo opći štrajk protiv njemačke okupacije. Posljednji njemački vojnici u Marseju u Francuskoj predali su se 1944. u Drugom svjetskom ratu saveznicima, a istog dana oslobođen je Toulon. Borac za ljudska prava Martin Luther King održao je 1963. pred 200.000 sudionika protestnog marša slobode na Washington čuveni govor pod nazivom I have a dream. Izumitelj monopola Charles Darrow umro je 1967. u Bucks Country u Pensilvaniji. U potresu jugozapadno od Ciudad Meksika 1973. poginulo je više od 500, a ranjeno oko 1000 ljudi.
Francuska je 1975. poslala vojsku i policiju na Korziku da uguše demonstracije na kojima je tražena autonomija. Francuzi su kupili Korziku od Dženove 1768. i od tada je dio Francuske države, izuzev razdoblja od 1794. do 96. kada je otok bio pod britanskom okupacijom. 60. godina 20. stoljeća ojačao je pokret sa autonomijom. 1985. je počeo šahovski turnir u Tilburgu u Nizozemskoj. Američki filmski redatelj, scenarist i glumac John Huston, poznat po režiji filmskih klasika kao što su Malteški sokol, Blago Sierra Madre, Otok Largo i Afrička kraljica, umro je 1987. u Middletownu na Rhode Islandu. Irak je 1990. proglasio okupirani Kuvajt 19. provincijom Iraka. Na referendumu u Republici Srpskoj 1994. godine 94% bosanskih Srba izjasnilo se protiv prihvaćanja mirovnog plana kontaktne grupe za Bosnu i Hercegovinu. Od eksplozije granate na sarajevskoj pijaci Markale 1995. poginulo je 37, a ranjeno 85 ljudi. Predstavnici UN-a u Sarajevu optužili su Srbe za masakr civila, a dva dana kasnije avioni NATO-a bombardirali su položaje vojske Republike Srpske. Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije priopćilo je 2001. da je iz masovnih grobnica u Srbiji iskopano više od 340 leševa za koje se pretpostavlja da su žrtve rata na Kosovu 1999. godine. I američki filmski televizijski glumac Chadwick Aron Boseman, najpoznatiji po ulozi kralja u Marvelovim filmovima Crni panter, Kapetan Amerika, Građanski rat, umro je 2020. u Los Angelesu.

Biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta. U protekla 24 sata zabilježeno je ovo. Javni red i mir. Dana 27.8. u 9 sati i 10 minuta policijski službenici policijske stanice Vareš u ulici Zvijezda zatekli jednu osobu iz Ilijaša koja je narušila javni red i mir uživanjem narkotičkih sredstava speed na javnom mjestu. Istom je od strane policijskih službenika policijske stanice Vareš uručen prekršajni nalog po članu 3 stav 1.13 zakona o javnom redu i miru za jednog kantona. Kada je sigurnost prometa u pitanju, nije bilo prometnih nezgoda. Kontrolirano je 19 vozila i vozača, uručene su dva prekršajna naloga. Jedan vozač je isključen iz prometa zbog upravljanja motornim vozilom pod utjecajem alkohola. Izvršeno je 6 pregleda osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima. Kada je oblast kriminaliteta u pitanju, dana 27.8. u 9 sati 10 minuta, policijski službenici policijske stanice Vareš su mjestu Vareš kontrolirali i pregledali jednu osobu iz Ilijaša. Prilikom kontrole i pregleda osobe u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima, kod istog je pronađena određena količina opojne droge speed. Izvršeno je privremeno oduzimanje pronađene opojne droge, a navedena osoba je lišena slobode uz upoznavanje dežurnog kantonalnog tužitelja i nad istim je izvršena kriminalistička obrada. Protiv istog će kantonalno tužiteljstvo Zenica biti podneseno izvješće o počinjenom krivičnom djelu, navodi se u izvješću iz policijske stanice Vareš.

Točno je 9 sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro. Situacija na požarištima oko Trebinja stabilna je u odnosu na prethodne dane, iako vatra i dalje bukti na nekoliko lokacija. Vatrogasci i nadležne službe su na terenu, a fokus obrane trenutno je na očuvanju ključnih infrastrukturnih objekata. Kako je potvrđeno s terena, jedan krak požara iznad Trebinja opasno se približio izvorištu Vrelo oko i objektima Trebinjskog vodovoda. Kako bi se spriječila katastrofa i obranio sustav vodosnabdijevanja, na ovom lokalitetu su, pored vatrogasaca, angažirani brojni radnici ovog komunalnog poduzeća. Načelnik gradskog stožera za izvanredne situacije Stevan Bekan umirio je javnost u izjavi za RTS, naglasivši da nadležne službe drže stvari u svojim rukama. Požar se trenutno nalazi iznad izvorišta, ali je situacija pod kontrolom, izjavio je Bekan. Vijesti. Ministarstvo unutarnjih poslova Livanjskog kantona obavijestilo je građane kako je na području kantona evidentirana pojava lažnih novčanica. Naime, kako ističu, riječ je o lažnim novčanicama eura. Tim povodom poslali su i upozorenje građanima. Na lažnim novčanicama se jasno može uočiti ispisan tekst kopij, što ukazuje da se radi o krivotvorinama, priopćeno je. Posebno upozorenje imali su i za ugostitelje. Pozivamo građane, a posebno trgovce, ugostitelje i druge pravne osobe koje posluju s gotovim novcem na dodatni oprez prilikom vršenja gotovinskih transakcija, poručili su iz MUP-a. Vijesti. Načelnik Istočne Iliđe Marinko Božović, gradonačelnik Banja Luke Draško Stani Vuković, poslanici u Narodnoj skupštini RS-a Jelena Trivić i delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Želimir Nešković prisustvovali su jučer parastosu za ratnog zločinca Ratka Mladića u manastiru Svetog Nikole na Ozrenu. Božović je u svojoj poruci na društvenim mrežama napisao: "Vječan ti spomen, generale, i carstvo nebeskom", dodajući da upućuje sućut obitelji ratnog zločinca Ratka Mladića. Ovom parastosu prisustvovao je značajan broj lokalnih stanovnika, dok su političari iz opozicije istakli jedinstven stav o veličanju ratnog zločinca Ratka Mladića. Također, parastosu je prisustvovao i predsjednik Srpske demokratske stranke Branko Vlanuša. Tijekom jučerašnjeg dana, kao što se moglo očekivati, Draško Stani Vuković je u svojoj poruci veličao Mladića. Izražavam najdublju sućut obitelji generala Ratka Mladića povodom njegove smrti, ali i svim ljudima koji su ga doživljavali kao simbol jednog vremena i jedne borbe. Za srpski narod Ratka Mladić ostaje čovjek čije ime duboko upisano u našu povijest. Čovjek koji je, kako ga mnogi pamte, najteže trenutke svog naroda nosio na svojim plećima, koji je za svoj narod podnosio žrtvu i čije će djelo i ime nastaviti da žive, rekao je Stani Vuković. General Mladić je, kaže Jelena Trivić, vodio vojsku Republike Srpske kroz najteže godine njene povijesti. Svojom borbom u obrambeno-otadžbinskom ratu donijeli su nam slobodu koju i danas živimo. Sudbinu srpskog naroda uvijek je stavljao iznad svega, rekla je Jelena Trivić. Vijesti. U nekoliko gradova u BiH entitetu Republika Srpska u četvrtak navečer zabilježene su sramotne scene veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je preminuo u četvrtak u popodnevnim satima. Nekoliko stotina ljudi, uključujući veliki broj mladih, okupilo se u Zvorniku te su defilom kroz grad, uzvikujući ime ratnog zločinca Ratka Mladića, jasno pokazali kako je, usprkos njegove smrti, ideologija veličanja ratnih zločinaca i dalje ukorijenjena na ovim prostorima. Osim uzvikivanja imena ratnog zločinca Mladića, nosili su i transparente, uključujući i zastavu Vojske Republike Srpske. Slične poruke stigle su iz više grada, gdje je na društvenim mrežama ponovno podijeljen video snimak zabilježen 9.1. povodom proslave neustavnog dana Republike Srpske, gdje je nekoliko desetina građana zapalilo baklje i vatromet na mostu Mehmed Paše Sokolovića. Vijesti iz svijeta. Nakon vijesti o smrti presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, oglasili se zvaničnici institucije iz Hrvatske, podsjećajući na teške zločine i posljedice agresije koje su snage pod njegovom zapovjedništvom ostavile u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman naglasio da je Mladić umro kao presuđeni ratni zločinac. Vojne snage pod njegovim zapovjedništvom, slijedeći cilj ostvarivanja Velike Srbije, ostavile su krvavi trag širom Hrvatske i Bosne i Hercegovine, od Kijeva, Škabrnje, Drniša i Šibenika, pa sve do istočne Bosne i genocida u Srebrenici. Pravda je bila spora i nije obuhvatila sve ratne zločince koje su počinile jedinice pod njegovim zapovjedništvom, poručio Grlić Radman. Povodom smrti bivšeg ratnog zločinca oglasilo se Ministarstvo hrvatskih branitelja.
kao zemlja koja je bila žrtva velikosrpske agresije Miloševićevog režima. Smrt Ratka Mladića za nas označava odlazak jednog od najodgovornijih za brutalne ratne zločine, ubojstva civila i progone na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine, navodi se u priopćenju ministarstva. Vijesti. Iz ureda predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića oglasili su se priopćenjem u kojem naglašavaju da poštovanje prema obitelji preminulog ne može biti razlog za relativizaciju zločina za koje je Ratko Mladić pravosnažno osuđen, uključujući genocid u Srebrenici. U priopćenju se ističe da Crna Gora mora jasno stati uz presudu međunarodnih sudova, žrtve i činjenice utvrđene u sudskim postupcima. Odnos prema obitelji preminulog ne može biti izgovor za relativizaciju ratnih zločina. Ratko Mladić je pravosnažno osuđen za genocid u Srebrenici, kao i za druge najteže ratne zločine počinjene tijekom rata u Bosni i Hercegovini. To nije pitanje političkog stava, već činjenica utvrđena pravosnažnom presudom Međunarodnog suda i kao takva ne smije biti predmet političkog relativiziranja, navode iz ureda predsjednika Crne Gore. Vijesti. Temperatura u gradu je 20 stupnjeva, 9 sati i 6 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

Vrijeme je da krenem sa prelistavanjem dnevnog tiska, učinit ću to za nas za početak sa dnevnim listom iz Mostara. Milton Glaser, this is what I have learned. 31.8.26. Muzej moderne umjetnosti. Religija podijeljena, slavljenje i oproštaj od Ratka Mladića. Kompanija češkog premijera koja radi u BiH suočena s kritikama u Mađarskoj i Češkoj. Tenderska mafija drži državu, kako preživjeti u ekonomiji kojom vladaju stranački tenderi. Kako će rivalstvo SAD-a i Europske unije utjecati na Zapadni Balkan, nekada zajedno stabilizirale regiju, danas s različitim interesima. Dodik o smrti Mladića, ovo je ubojstvo. Draško Stanivuković veličao Ratka Mladića, njegovo ime i djelo će nastaviti da živi. Majke Srebrenice nakon smrti Ratka Mladića, zločini za koje je osuđen nisu umrli s njim. Dugo i bogato kulturno-povijesno nasljeđe, Stolac i Ravno u Sarajevu predstavili i turističke potencijale. U dnevnom listu još čitajte, prosvjednici zapalili migrantski kamp u Španjolskoj Ceuti. Novi detalji misije šefa CIA u Moskvi. Putinu je došao s brutalnim informacijama. Pentagon priprema 4 opcije za Europu, NATO je zabrinut. Za što je sve osuđen Ratko Mladić? Pokrenuta istraga o smrti Mladića. Nepal i Kina upozoravaju na nove poplave, prijeti izlijevanje 2 jezera. Više od 200 tona meduza zaustavilo reaktore elektrane u Francuskoj. Napad nožem u školi kod Berlina, ubijene 2 osobe. Christian Amanpour, jedan od najbrutalnijih ubojica na svijetu, napokon je mrtav. Bili su ovo

listao sam Dnevni list, na red je došao i Večernji list. U Haškom zatvoru preminuo Ratko Mladić, služio je doživotnu kaznu za zločine. Bježao od pravde čak 15 godina, osuđen za genocid. U ratu je i kćerina izabranika poslao u smrt. Petak 28. kolovoza označen je kao najtopliji dan u godini prema riječima stručnjaka. Spas od vrućine mnogi će tražiti na kupalištima, ali oprez ne smije izostati. Udruge poslodavaca u Federaciji BiH predstavili dokument što poslodavci očekuju od vlasti. Jasna poruka poslodavaca vlastima, smanjite doprinose na plaće, poboljšajte ambijent. Nina Borić, RBS za Večernji list. Slaven Kovačević želi u predsjedništvu BiH, a nama u Sarajevu ugrožava dom. Herceg Bosna je bila posljedica pokušaja postizanja trajnog mira. Hrvati u BiH suočeni su s nekim novim, ali i starim izazovima. U potanjem slučaju još uvijek nisu u poziciji ostvariti ustavno načelo konstitutivnosti na zakonskom primjeru. Godišnjica Hrvatske Republike Herceg Bosna uz fotomonografiju Joze Pavkovića, 1860 dana. Sve više upozorenja na opasnost koje takvi okružje nosi. Treba li djeci zabraniti društvene mreže? Europa povlači granicu, BiH još šuti. Na državnoj razini i dalje nema posebnog cjelovitog zakonskog okvira. Električni romobili u BiH, svatko ima svoja pravila, a država još nema jedinstven zakon. Prodavač Hilmo Krehić o stanju na veletržnici u Tasovčićima uoči klimatološke jeseni. Po mraku je gužva, svjetiljke rade, roba se razgledava, kupuje. Životni put Mare Šimić Matolince, rođene Buzuk, počeo je u selu Gaj nadomak Lepenice 23. listopada 1911. a završio 1997. S 3 godine ostala bez roditelja, kao mlada udovica podigla brojnu obitelj. Potomci čuvaju sjećanje. Bobby Bukero, knjige koje pročitamo za dan ili dva, ali nas prate cijeli život. Herc Iskrice, prema filmađijama jako uglađena, prema hrvatskim diplomatama više nego nediplomatično. Središnja Bosna dobiva novi regionalni centar za razvoj djece. Djeca i mladi od 4 do 14 godina učit će vještine važne za budućnost. Plavi su ostali bez Lige prvaka, danas će saznati suparnike u Europskoj ligi. Dinamo sad mora nekoga prodati da bi bar djelomice popunio rupu u proračunu. Jose Mourinho pojavio se na Bernabeu nakon 13 godina. Zbog Sučića Joseu se i izviždalo, ali odgovor Reala bio je zastrašujući. U svih 10 klubova prve VVN lige BiH uvijek se može naći dovoljno zanimljivih pikanterija, pa i sad pri kraju ljeta. Sarajevo dobilo dozvolu ugostiti Zrinski na odrpanom travnjaku na Koševu. Lujo Ilić, predsjednik kluba, o planovima Goška. Nije da moramo, ali trebamo biti prvi. Rehin Gradac sprema spektakl, u petak se igra veliko finalno Lige Hercegovine. Felton Bijelo dugme nije uspio pokušati da se na posljednjem albumu Bijelog dugmeta okupe svi državni neprijatelji. Bregović je želio Vicu Vukova da otpjeva Ružicu, ali partija nije dala. I ovog petka uz Večernji list BiH, ekran, magazin za kulturu življenja plus enigmatika.

Pralistati čuje i nezavisne novine da vidimo što one danas pišu. Borac danas saznaje rivale, mogući Zvezda, Hajduk, Ajax ili Atalanta. Inspekcija utvrdila jedan od uzroka masovnog pomora ribe u Savi. Vujić Mladić će biti sahranjen uz najviše državne i vojne počasti. Preminuo norveški kralj Harald V. Od volontiranja do zaštite djece u BiH. Trump, Putin neće napasti teritoriju NATO-a. Japan Airlines predstavlja robota za pranje aviona. U Austriji nova školska godina donosi zabranu nošenja marame za djevojčice. Tenzije sa Kanadom ne jenjavaju, Trump preimenovao jezero Ontario. Veliki početak u Banja Luci, najmlađe očekuju brojna iznenađenja. Bili su ovo naslovi iz nezavisnih novina.

I još ću prelistati oslobođenje da vidim koji su to naslovi na drugoj, trećoj strani. Mladićeve žrtve nisu imale šanse da ostare. Dodikove izjave su koštale SNSD. Na četvrtoj i petoj strani čitajte iz pećine u crnogoričnu šumu. Pravosuđe HNK ide u štrajk. Na šestoj i sedmoj strani čitajte Zukiću i Zeleniki politika preča od privrede. Muke vlasti zbog Miće Danilovića. Uhvaćen 61 migrant. Optužnica Habulu. Catering potresa sarajevsko podzemlje. Rubrika komentari u oslobođenju, proklestvo AI-a. Bešćutno lice generala zla. Ogromna zastrašujuća praznina. Zašto svijetu i dalje treba Wall Street? Gdje će globalni krah obveznica utjecati na rast i dionice? Trumpova korejska katastrofa. A u rubrici regija čitajte, stalno zaposlenima plaća 1500 eura. Vojska dobila prve od 86 novih kamiona. Rješenje za naftnu industriju Srbije u 9. mjesecu. KFOR jača snage na sjeveru Kosova. Mire se Vučić i Sjedinjene Američke Države. A u rubrici Svijet čitajte, Rusija zaprijetila Britaniji i Francuskoj. IAEA nema čvrstih dokaza za Iran. Razorne posljedice poplava u Nepalu i Kini. Toliko o pisanju oslobođenja.

0: tijekom svoje zvanične komunikacije nakon utakmice. U prijavi je navedeno da ovakvo postupanje predstavlja osnov za primjenu odredbi UEFA disciplinskog pravilnika koje se odnose na diskriminatorno ponašanje, vrijeđanje ljudskog dostojanstva, političke i ideološke poruke, neprikladne sportskim događajima, kao i ponašanje kojima se nogomet UEFA dovodi na loš glas. Vijesti. Sramotna poruka osvanula je jutros na jednom poslovnom objektu u Bratuncu nakon smrti ratnog zločinca Ratka Mladića. Na objektu koji se nalazi u Kosovskoj ulici ćirilicom je ispisano: svi su Srbi Ratkovi vojnici. Ovo je samo jedna u nizu sramotnih poruka onih koji veličaju ratne zločince, kojima se može svjedočiti nakon što je objavljena vijest o njegovoj smrti. Najsramnije moguće scene viđene su prethodno u Zvorniku, gdje se skupina od nekoliko desetina građana okupila uz bakljadu i skandiranje odala počast zločincu Mladiću. Naravno, u svim ovim porukama postoje elementi krivičnih djela i ostaje da se vidi hoće li tužiteljstvo BiH reagirati u narednom razdoblju.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Srbijanski zvaničnici i javne osobe nastavljaju sa poražavajućim i sramotnim praksom veličanja presuđenih ratnih zločinaca. Nakon vijesti o smrti zločinca Ratka Mladića, nizu onih koji su mu javno odali počast, pridružio se i gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. Šapić je na svojim društvenim mrežama podijelio fotografiju zločinca odgovornog za genocid u Srebrenici, opsadu Sarajeva i neke od najtežih zločina na tlu Europe nakon Drugog svjetskog rata, uz kratku, ali skandaloznu poruku: počivaj u miru, generale, neka ti je večna slava i hvala, napisao je Šapić uz fotografiju Mladića. Ovaj potez je još jedan u nizu dokaza duboke moralne i političke krize u susjednoj zemlji. Posebno zgražava činjenica da ovakve poruke dolaze od čovjeka koji za sebe ima zavidnu međunarodnu sportsku karijeru.
1: Vijesti.
0: Norveški kralj Harald V. preminuo je u 89. godini, priopćila je kraljevska kuća Norveške. Zastave na krovu palače spuštene su na pola koplja, a priopćeno je kako je kralj preminuo u bolnici. S dubokom tugom objavljujemo da je njegovo veličanstvo kralj Harald mirno preminuo u nacionalnoj bolnici u petak 28. kolovoza u 6:35, naveli su. Istovremeno, zemlja je dobila novog monarha. Prestolonasljednik Hakon postao je novi kralj Norveške nakon što mu je otac preminuo. Kraljevsko ime koje će novi monarh uzeti bit će poznato nakon izvanredne sjednice ureda.
1: Vijesti.
0: Nova procjena američkih obavještajnih službi navodi da Kremlj rat s SAD-a i Irana vidi kao znak američke slabosti, dok je direktor CIA John Ratcliffe ovog tjedna boravio u Moskvi. Ratcliffeova posjeta Moskvi uslijedila je nakon saznanja da rusko vodstvo procjenjuje kako Washington zbog šestomjesečnog rata s Iranom ima manje prostora za odgovor na moguće rusko zaoštravanje prema američkim interesima i saveznicima u Europi. Prema navodima upućenih izvora, šef CIA je tijekom razgovora upozorio ruske zvaničnike da bi snažnija eskalacija rata u Ukrajini imala suprotan efekt i mogla dodatno približiti predsjednika Donalda Trumpa ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom.
1: Vijesti.
0: I za kraj vijesti još jedan put lokalna obavijest. Obavještavamo građane da će danas zbog izvođenja radova na presjecanju asfalta i polaganja peht cijevi na relaciji Tisovci viadukt doći do privremene izmjene režima prometovanja. Promet za laka motorna vozila bit će preusmjeren na alternativni pravac Bijelo-Borje stupni do, dok će se promet u zoni izvođenja radova regulirati semaforskom signalizacijom. Molimo sve sudionike u prometu za strpljenje i dodatni oprez, kao i za poštivanje privremeno postavljene prometne signalizacije i uputa osoblja na terenu. Zahvaljujemo građanima na razumijevanju i suradnji, navodi se u informaciji.
1: Vijesti.
0: Temperatura u gradu je 23 stupnja, 10 sati i 7,5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

10:17, ako se želite zabaviti uz program Radio Bobovca, onda na pravom ste mjestu. Zašto? Pa ide naš tjedni horoskop. Za početak dat ćemo vam prognozu zvijezda.

zdravlje i savjet, razgibajte se u prirodi. Blizanci, ljubav, ako je do sad bilo praznina u ljubavi, ovih dana dočekat ćete bolje prilike. Baš tako će se polako i postepeno vaš privatni život poboljšavati, a onda će se i osmijeh polako vraćati na vaše lice. Nemojte ništa forsirati i sve će biti dobro. Karijera, najradije biste se povukli u kući i radili nešto iz vlastite kuhinje ili sobe. Neki će ove utjecaje iskoristiti za prave kućne radove, pa će im završiti radno vrijeme poći s posla kući gdje će se pretvarati u prave majstore. Ono na poslu bit će u drugom planu. Zdravlji savjet, idite ranije na spavanje. I još rak u ovom bloku. Ljubav, sadržaj, zabava i brojnost izlazaka na atraktivna mjesta bit će rijetko viđeni i doživljeni kao kod vas ovih dana. Netko će vas iritirati, ali nećete se dati isfrustrirati. Sjetit ćete se onih malih pažnji koji ljudima znače, posebno prema vama dragoj osobi. Karijera, surađivat ćete sa svima oko sebe i to vrlo učinkovito. Mnoge će oči biti uprte u vas i od vas će se očekivati. Neki će povući poteze koji će imati utjecaja na sve s kojima rade. Učinite će to temeljito, pa ni rezultati neće izostati. Zdravlji savjet za rakove, humorom pobijedite brige.

Idem dalje s horoskopom, 4 horoskopska znaka u ovom bloku. Što se to predviđa za naredni tjedan od 31.8. do 6.9. Lav, ljubav, pozitivno ozračje, vaša otvorenost i spremnost da izrazite ono što osjećate te naklonost druge strane učinit će vam ove dane ugodnim. Oni koji još traže srodnu dušu lako će se približiti svakoj osobi suprotnog spola. Bit će zanimljivo. Karijera, na radnom mjestu događaju se sve značajnije stvari, a poslovi dobivaju na kreativnosti. To je nešto što vi naprosto obožavate, pa ćete se poslu predati bez zadrške i bez ikakve rezerve. Izgarat ćete, a ni rezultati neće izostati. Zdravlje i savjet, odmarajte se po potrebi. Djevica, ljubav, vaši poznanici ili prijatelji pozivat će vas na društvena okupljanja, a baš preko njih mogli biste sresti osobu koja će vas zaintrigirati. Zato prihvatite njihove pozive i budite otvoreni za ljubav. Oni u vezama bit će opušteni i bezbrižni. Karijera, na dnevni red dolaze zaostaci. Bit će i onih koji će definitivno privesti kraju jednu fazu svog rada. Nova očekivanja su na pomalu, ali za njihovo ostvarivanje treba će postaviti i nove temelje. Sada ćete utvrđivati nova mjerila poslovanja. Zdravlje i savjet, idite u prirodu, šetajte na suncu. Vaga, ljubav, većinu idućih dana vi ćete se potruditi ispunjavati svoja ili nečija ljubavna očekivanja. Drugi dio tjedna donosi uživanje na tiši način, ali dalje ćete biti zadovoljni i ispunjeni. Možda ćete samo smanjiti izlaske. Karijera, ostvarili ste ciljeve iznad svih očekivanja i sad osjećate potrebu za odmorom ili bar predahom. Tko može, neka putuje. Tko radi, vjerojatno će i dalje raditi revno, a neki će mijenjati kolegu pa će raditi za dvoje. Izdržat će uz osmijeh i šale. Zdravlje i savjet, potrebno vam je više sna. I još škorpion u ovom bloku. Ljubav, svako malo dolazit ćete u iskušenje da se posvađate, da prigovarate ili da kritizirate drugu stranu. Moguće i obratno, da drugi kritiziraju vas. Tek uz više humora i samokontrole stvari mogu krenuti na bolje. Potrudite se. Karijera. Najradije biste pokazali što znate, ali osjećate da nije još vrijeme za pokazati sve adute. U pravu ste. Neke stvari doći će bolje do izražaja ako pričekate još samo malo. Zato ih za sada ostavite skrivenim, pa makar otrpeli poneku frustraciju. Zdravlje i savjet, pred vama je zanimljiv put. Imamo mi još 4 horoskopska znaka, ali o njima nakon malo predaha.

I još četiri horoskopska znaka za naredni tjedan, evo što im zvijezde prognoziraju. Strijelac, ljubav, prvi dio tjedna kao da će vas ljubav mimo ilaziti, no od sredine tjedna neke će prepreke jednostavno nestati. S druge strane, pojavit će se izazovne situacije kada ćete biti u poziciji da reagirate na provokacije. Nemojte. Karijera, mogli biste se zateći u situaciji da nešto trebate žrtvovati ili da borbe za angažman budu takve da zapravo gubite. Kako god ispalo, prihvatite izazove i ne forsirajte stvari pod svaku cijenu. Rezultati će se zbrojati tek na kraju priče. Zdravlje i savjet, budite fokusirani u svemu što radite. Jarac, ljubav, bit ćete zanimljivi drugima, zavoljivi, šarmantni i elokventni. Sve su to osobine koje možete ostvariti ugodna poznanstva, a možda i mnogo više. Nemojte samovati jer su ovo vaši dani kada imate povećane šanse za ljubav. Karijera, oni koji su se iskreno preispitali znaju što im je činiti i krenut će tim smjerom. Oni koji još nisu razmislili o sebi, vjerojatno će se suočiti s posljedicama vlastitih ambicija i tek sada uviđati gdje su pogriješili. Nakon toga idu naprijed. Zdravlje i savjet, budite ljubazniji i otvoreniji. Vodenjak, ljubav, zasićenost izlascima usmjerit će vas na osamu i povlačenje. Najbolje ćete se osjećati u svom domu, a ako je voljena osoba uz vas, tim bolje. Oni koji su još sami ipak će više boraviti u društvu, ali istovremeno njihova mašta kao da neće imati granice. Karijera, u poslu ćete se malo nadmudrivati. Utjehu ćete nalaziti u privatnom životu. S autoritetima trenutačno ne stojite najbolje, pa pazite kako s njima surađujete. Ne inzistirajte na svojim idejama, jer još nije vrijeme da se neke od njih ostvare. Izdržite, zdravlje i savjet, idite u teretanu ili na trčanje. I još ribe, ljubav. Dok ćete vi razmišljati o svojoj ljubavnoj prošlosti, vaša ljubavna sadašnjost polako će vam izmisati iz ruku. Moguće je da propustite neku ljubavnu priliku jer spavate. Oni u vezama ipak će naći zajednički jezik s voljenom osobom. Karijera, da bi poboljšali ono što radite, morate se otvoriti i više surađivati s drugima. Stav da je netko Bogom dan nije dobar, a pogotovo kad to mislite za sebe. Poradite na vlastitoj analizi i sve će vam biti jasnije, a onda i lakše. Zdravlje i savjet, dobro je boraviti u prirodi, ona osvježava. A top 3 znaka za naredni tjedan su Djevica, Škorpion i Lav.

Zabavit ćemo se malo uz horoskopske znakove kako se ljute. Pa ajmo saznati. Ovan, kada se ovnovi naljute, oni histerišu i započinju javni skandal. Unutar ovog vatrenog znaka bijesni plamen koji izbija i pali sve oko sebe. U takvim trenucima ovnovi imaju malo kontrole nad sobom, pa je najbolje da ih se klonite. Ovo više zvuči kao zmaj nego kao ovan. Bikovi mogu jako dugo biti ogorčeni na sebe, pokušavajući da se izbore sa negativnim osjećanjima, ali će jednog dana definitivno izgubiti živce. Ovi znakovi imaju tendenciju da akumuliraju ogorčenost i da kuju planove za osvetom. Stoga, ako ne reagirate na određene signale na vrijeme, možete postati njihov životni neprijatelj broj 1. Uz njih je mnogo lakše raditi svaki posao. Blizanci, ukoliko se nađete pod beskrajnom kišom zlonamjernih šala i uvredljivih dosjetki, bit ćete sigurni da je sada ovaj znak strašno ljut i da na ovaj način izražava emocije. Što su šale grublje, to postaju ogorčeniji. U trenucima emocionalne iritacije blizanci postaju nevjerojatno zajedljivi. I još šak, kada se rakovi naljute, oni padaju u sumorno stanje. Oni mogu ostati u takvom raspoloženju veoma dugo, uvlačeći se u sebe. Da biste rakove izvukli iz bijesne depresije, samo ih potapšajte po ramenu i čvrsto zagrlite. Vjerojatno će vam i veoma brzo oprostiti.

Idemo natrag na naš horoskop i saznati kako se pojedini horoskopski znakovi ljute. Lav, kada su lavovi ljuti, oni se naljute i ujedaju i sve ostale. Oni mogu da vrište, reže i da bacaju predmete na zid. Najtužnije je to što su lavovi u iziritiranom stanju spremni da izgovore gomilu uvredljivih riječi onima oko sebe, a da poslije ne kažu ni izvini. Djevica, pokušavajući da se izbore sa unutarnjom iritacijom, djevice često u tome ne uspijevaju i šalju gomilu kritika ka onima prema kome su ljuti. Ovaj znak ima odlično pamćenje kada su u pitanju sitnice, tako da nemojte sumnjati da će upamtiti sve greške. Najbolje je da sačekate da se oluja stiša, jer bi samo jedna nepažljiva riječ mogla da izazove bujicu. Vaga, nitko neće ni pretpostaviti da vaga kipi od ogorčenja jer su previše taktični da bi to javno izjavili. Nije uzalo da ovaj znak predstavlja ravnotežu. Vage će čutati, tiho krišom uzdahnuti, ali je malo vjerojatno da će vam otkriti razlog svoje patnje. Škorpion, ako se škorpija zaista naljute, one će uništiti sve što im se nađe na putu. Ovaj znak će posijati emocionalnu pustoš oko sebe i uništiti sve one koji su nepoželjni. Nakon toga škorpije će započeti svoju omiljenu osvetu koja će se pokazati izuzetno sofisticiranom.

Ostala su nam još 4 horoskopska znaka, a u horoskopu danas govorimo kako se pojedini znak ljuti, pa da saznamo što je sa ova 4. Strijelčevi su poprilično nepredvidivi. Možda trenutno zrače samopouzdanjem, ali će minut kasnije pobijesniti i početi da budu grubi prema svima. To je zbog vatrenog temperamenta ovog znaka koji mijenja svoje ponašanje od suprotnog. Jarac, hladni i nepokolebljivi, Jarčevi će se naljutiti, ali će se zbog samopoštovanja pretvoriti u tihu i hladnu statu. Led se neće tako lako topiti. Oni ne daju emocijama da ih preuzmu, ali ako dođu do točke ključanja, mogu da izgovore mnogo teških stvari. Vodenjak. Ljute vodenjake uvijek ignoriraju one na koje su ljuti, ali i sve ostalo. Ukoliko se nalazite na crnoj listi, pripremite se da se osjećate kao da ste zrak. To će biti situacija dok vodenjaci ne dostignu zen, a to neće biti uskoro. Oni neće obratiti pažnju na prijestupnika. I još da vidimo kako se ribe ljute. Ribe su inherentno melankolične, pa čak i ako se ljute, izražavaju svoje osjećanja veoma dvosmisleno. Postaju depresivne, žale se i zahtijevaju usamljenost i pažnju u isto vrijeme. Ovaj znak je prilično miran i ljubazan, ali ponekad može pucati i biti hirovit kao malo dijete. Sa ovim smo završili naše današnje izdanje emisije Tjedni horoskop. Tu je prognoza zvijezda za naredni tjedan, što vas to očekuje, i malo smo se zabavili uz to i saznali kako se pojedini horoskopski znak ljuti. Ako ste se pronašli u nekom od njih, eto da znate da zvijezde znaju ponekad i pogoditi. Do novog horoskopa, lijep vam pozdrav, a to je narednog petka.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

mjesto mene pod prozor tvoj. Ko nježni šapati koji te bude, ko nekad davno zagrlja moj. U njoj je radost, u njoj je tuga, u njoj je sunce, u njoj je snijeg. Ovo je pjesma što lagati ne zna.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Dobar vam dan. Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić oglasio se povodom smrti ratnog zločinca Ratka Mladića. U priopćenju za javnost Zvizdić ističe kako Mladićeva smrt ne vraća ni jednu žrtvu. Ratko Mladić je umro kao pravosnažno osuđeni ratni zločinac, odgovoran za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene tijekom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Njegova zapovjedna odgovornost za najteže zločine počinjene u našoj zemlji utvrđena je pravosnažnom presudom Međunarodnog suda. Njegov odlazak ne vraća ni jednu žrtvu, ne zatvara ni jednu masovnu grobnicu i ne može izbrisati bol tisuća obitelji koje i danas tragaju za svojim najmilijima, rekao je Zvizdić. Ističe kako pravosnažna presuda ostaje. Ostaje činjenica da je genocid počinjen. Ostaje sjećanje na žrtve Srebrenice, Sarajeva, Prijedora, Foče, Krajine, Istočne Hercegovine i drugih mjesta stradanja širom Bosne i Hercegovine. Zato danas ne govorimo o smrti Ratka Mladića, jednog od najbrutalnijih ratnih zločinaca 20. stoljeća, nego o životima onih koji su ubijeni i obvezi svih nas da istina o njihovom stradanju bude sačuvana. Bosna i Hercegovina mora nastaviti graditi društvo u kojem će se poštovati žrtve, njegovati kultura sjećanja i odlučno suprotstavljati svakom pokušaju negiranja genocida, veličanja ratnih zločinaca i relativiziranja presuđenih činjenica. Presude ostaju, istina ostaje, sjećanje ostaje, istina će u konačnici nadživjeti sve pokušaje sakrivanja i relativiziranja zločina, piše u priopćenju zamjenika predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Denisa Zvizdića. Vijesti. Otkako je priopćena informacija o smrti ratnog zločinca Ratka Mladića jučer popodne, u mnogim mjestima entiteta Republika Srpska počela je veličanje zločinaca te njegova glorifikacija. Počevši od najviših političkih zvaničnika, preko čelnika raznih udruženja pa do brojnih pojedinaca, redale su se rečenice hvalospjeva i veličanja Ratka Mladića. Generale, teško je naći prave riječi za oproštaje, hvala ti za hrabrost, za odlučnost i za snagu koju su ulivao srpskom narodu. General Mladić bio je, jeste i ostaće moj komandant. Bio je, jeste i ostaće mnogo više od vojnika i generala, napisao je između ostalog državni ministar Staša Košarac. Riječi hvale za zločinca Mladića su imali i Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine RS-a, Draško Stanivuković, gradonačelnik Banja Luke i mnogi drugi zvaničnici. Svi ignoriraju činjenicu da je po krivičnom zakonu BiH zabranjeno veličati ratne zločine i ratne zločince, a to rade ohrabreni neaktivnošću državnog tužiteljstva koje je mnogo puta do sada zatvorilo oči na kršenje ovog zakona. Obrazloženje na koje se oslanja tužiteljstvo BiH, a na čijem je čelu Milanko Kajganić, je tumačenje da osim veličanja ratnih zločinaca i negiranja genocida treba da se desi posljedica kako bi reagiranje genocida i veličanje zločinaca bilo kažnjivo. Drugim riječima, zakon traži da se javno odobravanje, negiranje, grubo umanjivanje ili opravdavanje pravosnažno utvrđenog genocida, zločina protiv čovječnosti ili ratnog zločina vrši na način koji je podoban izazvati nasilje ili mržnju. Dakle, poruka je da se genocid može negirati i veličati ratni zločinac sve dok to ne izazove nasilje ili mržnju. I tu dolazimo do pravnog apsurda, da BiH ima zakon koji je mrtvo slovo na papiru, koji je sam sebi svrha i kojim se ne štiti dostojanstvo žrtava. Vijesti. Stranka Crvene linije reagirala na odluku vlade Srbije da se osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić sahrani uz najviše vojne i državne počasti, a predložili su konkretne reakcije vlasti u Bosni i Hercegovini prema susjednoj zemlji. Kako su istakli, ako se ova najava obistini, Srbija će priznati zločine za koje je osuđen Mladić. Ukoliko institucije Srbije organiziraju i sprovode teroristi i ratnom zločincu Ratku Mladiću i sahrane ga uz državne i vojne počasti, time će nepobitno javno i zauvijek potvrditi karakter agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i način na koji su u njoj sudjelovali, priopćili su. Podsjetili su da je Mladić tijekom agresije na BiH bio na platnom popisu Srbije, ali da se to nastavilo nakon što je rat okončan, kada su mu vlasti u ovoj zemlji pomagale pri skrivanju. Srbija ima priliku napraviti makar simboličan otklon i izbjeći novu civilizacijsku mrlju koju bi sebi napravila veličanjem genocida kroz državno organizirani sprovod zločincu, poručili su iz stranke Crvene linije. Vijesti. Nakon što je Općinski sud u Sarajevu donio prvostupanjsku presudu u kojem su poništene odluke Univerziteta u Sarajevu o oduzimanju akademskih zvanja Sebiji Izetbegović, oglasio se kantonalni odbor SDA Sarajevo. Oni su zatražili odgovornost za ono što nazivaju nezakonitim odlukama i političkim obračunom. Iz kantonalnog odbora SDA Sarajevo ističu da prvostupanjska presuda predstavlja ozbiljan razlog da se konačno postavi pitanje odgovornosti za sve ono što se na Univerzitetu u Sarajevu dešavalo tijekom 2023. godine. Podsjećaju da je sud odluke najviših organa univerziteta proglasio nezakonitim te obvezao Univerzitet Sarajevo da nadoknadi 23.428 maraka troškova sudskog postupka. U priopćenju se naglašava dio iz obrazloženja presude u kojem se konstatira da je donošenje spornih odluka prethodila duža medijska kampanja inicirana izvan akademske zajednice, usmjerena na stvaranje uvjerenja u javnosti da Izetbegović svoj akademski status nije stekla na zakonit način. Iz SDA navode da su na ovakav scenarij upozoravali od samog početka, tvrdeći da je u dijelu medija i političke javnosti mjesecima unaprijed izricana presuda. Političari su preuzimali uloge profesora, da komisija, tužitelja i sudaca, dok je rukovodstvo univerziteta, umjesto da zaštiti autonomiju akademske zajednice i postupa isključivo u skladu sa zakonom, dopustilo da jedna od najvažnijih institucija našeg društva postane pozornica političkog i medijskog obračuna, stoji u reakciji iz kantonalnog odbora Stranke demokratske akcije Sarajevo. Vijesti. Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine je priopćilo da će se od 31. kolovoza do 4. rujna nad našom zemljom obaviti novi planirani promatrački let u okviru ugovora Otvoreno nebo. Ministarstvo obrane i oružane snage BiH će u suradnji s Ministarstvom vanjskih poslova BiH, Ministarstvom komunikacije i prometa BiH i Međunarodnim aerodromom Sarajevo realizirati promatrački let Kanade s Njemačkom te predstavnicima Norveške i Švedske u skladu s odredbama Međunarodnog ugovora Otvoreno nebo. Kako su istaknuli, radi se o najavljenoj aktivnosti tijekom koje će se posadi aviona i međunarodnim inspektorima pridružiti prateći tim oružanih snaga BiH i Ministarstva komunikacije i prometa BiH. Promatrački let će biti obavljen avionom A319 OH iz sastava njemačkih zračnih snaga. Radi se o putničkom avionu Airbus A319, posebno opremljenim senzorima i kamerama za snimanje teritorija po ugovoru Otvoreno nebo. Snimanje teritorija se obavlja senzorima certificiranim u skladu s odredbama ugovora nakon što ih pregledaju nadležni specijalisti oružanih snaga BiH. Točno vrijeme realizacije putanja promatračkog leta će biti usuglašeni tijekom zajedničke pripreme nakon dolaska izaslanstva na Međunarodni aerodrom Sarajevo. Vijesti iz svijeta. Nakon što je češki novinar Radim Panenka veličao ratnog zločinca Ratka Mladića, policija u Češkoj Republici priopćila je kako će istražiti slučaj. Panenka se oglasio povodom smrti Ratka Mladića te je hvalio njegov ratni put koji je popločan brojnim zločinima i genocidom. Preminuo je general Ratko Mladić. Otišao je u vječnost u Hagu gdje je boravio u zatvoru nakon nepravednog suđenja pred politiziranim tribunalom. Volio je svoj narod kojim je služio cijeli život. Na kraju je za njega položio i svoj život. Spasio je srpski narod u Bosni od genocida, počivao u miru, rekao je Panenka. Na njegov stav ukazala je i ambasadorica BiH u Češkoj Martina Mlinarević. Zgroženi smo stavom Panenke povodom smrti osuđenog ratnog zločinca Mladića. Veličanje ratnih zločinaca neprihvatljivo je u demokratskom društvu. Zahvaljujemo našim češkim prijateljima na suosjećanju sa žrtvama genocida i preživjelim majkama iz Srebrenice te na obrani istine, poručila je ambasadorica. Vijesti. Kongresmeni Joe Wilson i Bill Keating, republikanac i demokrata, uputili su u kongres zakon pod imenom Srbije u kojem traže od američke vlade da pojača pritisak na predsjednika ove zemlje Aleksandra Vučića. Wilson i Keating su uputili zakon u kojem izričito traže da se uvedu sankcije i zabrana putovanja u Sjedinjene Američke Države svim osobama koje podrivaju mir, stabilnost i teritorijalni integritet država Zapadnog Balkana. Pod predsjednikom Vučićem Srbija se namjerno sve više udaljila od vladavine prava i približila neprijateljima slobode poput ratnog zločinca Putina, komunističke partije Kine i terorističkog režima u Teheranu, rekao je Wilson u izjavi za The Hill. Dodao je da su vlasti u Srbiji prijetnje za region, ali i za šire područje Europe. Usprkos široko rasprostranjenim protestima zbog korupcije, Vučićeva vlada prijeti destabilizacijom regiona i šire. Narod Srbije zaslužuje bolje, dodao je republikanac iz Južne Karoline. Vijesti. Enisa Leković, državljanka Srbije, nalazi se na popisu stranih turista koji su nestali nakon katastrofalnih bujičnih poplava u Nepalu. U stravičnim poplavama koje su u srijedu pogodile ovu zemlju, život je izgubilo gotovo 469 ljudi, a vlada Nepala je objavila zvaničan popis sa imenima, datumima rođenja i državama porijekla za 537 stranaca za kojima je trenutno prekinut svaki kontakt. Pored srpske državljanke, među nestalima je najviše građana Indije, 178, a traga se i za 65 Amerikanaca, 53 Ukrajinca, 51 državljaninom Malezije, kao i za po 33 državljana Australije i Velike Britanije, prenosi Euronews. Spasilačke ekipe su u punom jeku i situacija na terenu se brzo mijenja. Prema ranijim podacima Nepalskog ministarstva vanjskih poslova od 27. kolovoza, broj nestalih stranaca iznosio je 596, pa najnoviji presjek od 537 nestalih osoba pokazuje da spasilački timovi postepeno uspijevaju da pronađu i evakuiraju ljude. Među stradalima nema državljana Bosne i Hercegovine, potvrdio je jučer Armin Mešinović, savjetnik ambasade BiH u Indiji, koji je nadležan i za Nepal. Prema zvaničnim informacijama koje vlada Nepala danas do 12 sati podijelila sa diplomatskim predstavništvima, trenutno nema povrijeđenih ili nestalih državljana Bosne i Hercegovine u prirodnoj nesreći koja je pogodila Nepal, rekao je Mešinović, a prenosi Radio Sarajevo. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Hrvatske priopćilo je da, prema raspoloživim podacima, među žrtvama i nestalima nema hrvatskih državljana. Vrijeme do kraja dana. U drugom dijelu dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stupnjeva. U Varešu je sunčano i 32 stupnja Celzija. Vijesti. 13 sati i 11 minuta. Bile su to vijesti Hrvatskog radija Bobovac Vareš.

kaže pjesma ispred će kiša. No da bi dočekali kišu morat ćemo sačekati najvjerojatnije do sutra. A do tada, dobar vam dan u popodnevnoj panorami. Meteorolozi su za sutra najavili promjenu, ali treba izdržati ovaj današnji dan koji je označen kao najtopliji ovoga ljeta. Za sada smo na 31 stupanj u Varešu i mogu reći još uvijek je podnošljivo, bar kada je Vareš u pitanju, jer uz nešto malo hlada da se izdržati i dovoljno tekućine. Ali kakva je situacija na onim drugim mjestima i drugim gradovima, bolje je da i ne razmišljam. U današnjoj popodnevnoj panorami nekoliko lokalnih informacija koje imamo za podijeliti sa vama, ali isto tako i sadržaj koji razmjenjujemo s našim kolegama, pa ostanite uz nas u popodnevnoj panorami do 15 sati.

imaju brigu manje ili više svi oni koji prometuju na relaciji od Vareša prema Bržićima. A zašto? Pa zato što je danas posebna regulacija prometa na ovom dijelu puta. Naime, obavještavamo građane da će se danas zbog izvođenja radova na presjecanju asfalta i polaganju pehte cijevi na relaciji Tisovci vijadukt doći do privremene izmjene režima prometovanja. Promet za laka motorna vozila bit će preusmjeren na alternativni pravac Bjelobor stupni do, dok će se promet u zoni izvođenja radova regulirati semaforskom signalizacijom. Molimo sve sudionike u prometu za strpljenje i dodatni oprez, kao i za poštivanje privremeno postavljene prometne signalizacije i uputa osoblja na terenu. Zahvaljujemo se svima na razumijevanju i suradnji, kaže se na kraju ove informacije.

Imamo i obavijest za učenike mješovite srednje škole Norbat 2, i odnosno radi se o svim učenicima koji moraju vozariti, a obzirom da je općina Vareš odlučila pomoći im u subvencioniranju mjesečne karte, evo i informacije o tome. Pravo na subvenciju za učenike mješovite srednje škole Norbat 2 neće imati učenici vozari čiji ukupni prihod po članu domaćinstva veći od 600 maraka i čiji su članovi domaćinstva vlasnici ili suvlasnici registrirane gospodarske djelatnosti. Općina Vareš će subvencionirati 80% od ukupnog iznosa mjesečne karte za relaciju na kojoj učenik vozari, a na osnovu dostavljenih cijena od prijevoznika za svaku pojedinačnu relaciju. Zahtjev za subvencioniranje mjesečne karte podnosi jedan od roditelja ili zakonski staratelj učenika vozara. Obrazac zahtjeva učenici mogu preuzeti u školi. Uz zahtjev za subvencioniranje mjesečne karte prilaže se sljedeća dokumentacija: kućna lista, potvrda o redovnom statusu učenika izdata od mješovite srednje škole, rodni list učenika, original ili ovjerena preslika, potvrda o mjestu prebivališta za učenika, CIPS, broj tekućeg računa roditelja staratelja, preslika bankovne kartice ili drugi dokaz, ovjerena preslika akta o starateljstvu u slučaju da učenik ima staratelja, potvrda ili dokaz o prosječnim primanjima za posljednja 3 mjeseca za svakog punoljetnog člana domaćinstva s kućne liste, ček mirovine za umirovljenike, a za nezaposlene uvjerenje s biroa, te presliku zdravstvene knjižice za osobe koje su nezaposlene, ali nisu na evidenciji biroa. Zahtjev za subvencioniranje mjesečne karte uz dokumentaciju podnosi se službi za opću upravu i društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu u općini Vareš, odnosno na protokolu općine. Općinski načelnik donosi rješenje o odobravanju ili odbijanju zahtjeva za subvenciju mjesečne karte. Služba za gospodarstvo, financije, trezor će na osnovu rješenja izvršiti uplatu sredstava na tekući račun roditelja staratelja učenika vozara do 10. dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec. Pravo na subvenciju počet će se primjenjivati od mjeseca rujna-septembra za školsku 2026. 2027.

Evo jedne informacije koju smo upravo primili, a stigla je iz osnovne škole Vareša. Radi se o početku nastave u školskoj 2026. i 2027. godini. A tako učenici razredna i predmetna nastava od 2. do 9. razreda trebaju doći 1.9. u 8 sati, a svečani prijem učenika prvih razreda bit će 1.9. u 10 sati u osnovnoj školi Vareš, navodi se u informaciji koja je dostavljena iz uprave škole.

0: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Lidl BH DOO zapošljava veći broj radnika na pozicijama. Prodavač, lokacija rada, Sarajevo, Travnik, Kakanj, Zvornik, Gradiška, Bihać, Kiseljak, Livno, Čapljina, Istočno Sarajevo, Banja Luka, Vogošća, Gračanica, Tešanj, Mostar, Bijeljina, Doboj, Brčko, Modrića, Laktaši i Zenica. Skladišni radnik, mjesto rada, Lepenica. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. KG1 DOO u potrazi je za novim članom tima na poziciji elektromonter. Lokacija rada Goražde. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Anko Komerc DOO zapošljava na pozicijama skladištar, trgovac, referent za nabavke artikala, higijeničar, vozač i poslovođa prodavnice. Mjesto rada Sarajevo. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Velux BiH DOO zapošljava na poziciji Area Manager. Lokacija rada Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Brčko, Doboj, Gračanica, Gradačac, Jajce, Mrkonjić grad, Orašje, Prijedor, Unsko-sanski kanton, Zvornik. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 23.9.2026. Videx slušni aparati DOO oglašava radno mjesto za poziciju prodajni savjetnik, akustičar slušnih aparata. Lokacije rada Brčko. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba.
1: Zarada nije bog zna kakav, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuti. A babo u nas, pa ne možete da bilo sam.

0: Drive 2026. Ljudi u središtu AI ere. Svjetski i regionalni stručnjaci. 1. oktobra u Sarajevu o budućnosti rada. Kako će umjetna inteligencija promijeniti načine na koji radimo? Kako iskoristiti snagu tehnologije, a istovremeno sačuvati ono najvažnije, ljudsku vrijednost? Odgovore, nova pitanja donosi Drive Leadership and Talent Conference 2026, koja će biti održana 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu, u organizaciji Alma Career BH, kompanije koja upravlja portalom mojposao.ba. Ovogodišnji slogan konferencije je Human at the Heart, a Drive će okupiti više od 500 HR profesionalaca, menadžera, direktora i lidera iz Bosne i Hercegovine i regije. Već 13 godina Drive je mjesto susreta poslovne i HR zajednice, a ovogodišnji program fokusiran je na teme koje već mijenjaju svijet rada, umjetnu inteligenciju, automatizaciju, budućnost rada, nove modele liderstva, iskustvo zaposlenika, razvoj talenata i donošenje odluka na osnovu podataka. Među glavnim govornicama je i Debra Corey, međunarodno priznata HR liderka, konsultantica i autorica 6 bestsellera. Govorit će o tome kako izgraditi lidere koji mogu odgovoriti na izazove novog vremena. U Sarajevo dolazi i Hang Li, jedan od najpoznatijih svjetskih stručnjaka za recruitment, talent acquisition i budućnost zapošljavanja. U svom predavanju The Human Touch in Automated World govorit će o tome šta ostaje nezamjenjivo u ljudskom radu u trenutku kada tehnologija preuzima sve veći broj zadataka. Na Drive-u će govoriti Mersiha Mehić, generalna direktorica Alma Career BH i Moj posao.ba, koja će otvoriti pitanje sve manjeg angažmana zaposlenika u vremenu umjetne inteligencije i govoriti o tome kako lideri mogu ponovo izgraditi osjećaj smisla, pripadnosti i povjerenja. Program donosi i iskustva domaćih i regionalnih poslovnih lidera, među kojima su i Lidija Žigić, predsjednica uprave NLB Banke Sarajevo, Tone Stanovnik, direktor kompanije Špica International, te Suzana Sikimić, izvršna direktorica Nelta BiH. Poseban dio konferencije je i Drive petica, najbolje HR prakse, top 5 u okviru kojeg će biti predstavljeno 5 konkretnih HR inicijativa kompanija iz Bosne i Hercegovine. Pored predavanja, učesnike očekuju interaktivne radionice, studije slučaja, razgovori sa poslovnim liderima, networking i drugi sadržaji. Poruka konferencije je jednostavna. Tehnologija može mijenjati način na koji radimo, ali ljudi ostaju srce svake uspješne organizacije. Drive Leadership and Talent Conference 2026 održava se 1. oktobra u hotelu Hills u Sarajevu. Prijave su otvorene, a više informacija o programu, govornicima i registraciji dostupno je na www.drive.ba. Više o aktualnostima i prilikama sa tržišta rada pronađite na www.mojposao.ba.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi, možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: HIFA Petrol DOO zapošljava na poziciji prodavač na benzinskim pumpama. Lokacija rada – Jajce. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. AD Alpro Vlasenica zapošljava na poziciji Senior Accountant, voditelj računovodstva. Mjesto rada Vlasenica. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 6.9.2026. Strabag DOO oglašava radno mjesto za poziciju komercijalista za financijsko vođenje gradilišnih projekata. Mjesto rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Autocentar Gandžgo Hyundai zapošljava na pozicijama automehaničar, autoelektričar. Lokacija rada Lukavac. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Miviko DOO Posušje zapošljava na poziciji voditelj logistike. Lokacija rada Posušje. Više o oglasima i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 9.9.2026.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja.
0: Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

Bok svima! Vrijeme je za novi poredak liste Top 30. Tko je napredovao, tko pao, a tko se ovog tjedna našao među 30 najboljih. Današnju listu preplavili su ženski glasovi, pa nas čeka puno emocija, energije i naravno dobre glazbe. Krećemo! Ljubav ponekad znači i naučiti kada je vrijeme otići. Upravo o tome Nela Đinđić pjeva u aktualnom singlu Sada znam, koji je predstavila u oči ljeta. Pjesma je dio njezina albuma Arhivirano, na kojem uz Nelu kao autori sudjeluju i Jan Jakovljev, Nika Turković te Ivana Belošević.

Mostarski band Bulevar predstavio nam je prošli put novi singl Pašnjak s nadolazećeg albuma Nikad izdan, nikad prodan. Na čelu s autorom i frontmenom Željkom Martinovićem, bend već 3 desetljeća gradi prepoznatljiv glazbeni izričaj kroz rock'n'roll i blues. A singl Pašnjak možda najbolje nagovještava atmosferu albuma donoseći buntovnički tekst kroz energičan, ali jednostavan aranžman.

Alka Vujica je prošle godine velikim koncertom na Zagrebačkoj Šalati proslavila 40 godina karijere i svoj rođendan. Ovih dana je postala i baka Alka. Čestitke! A sada će nam u minutama koje slijede zapjevati Bela moja, svoj aktualni singl s kojim se predstavila na ovogodišnjem CMC festivalu u Vodicama.

Ko te može više voljeti? Pita se još jedna super baka, Neda Ukraden. Singl se nalazi na njezinom novom studijskom albumu Svoja na svom. Neda će uskoro svojim nastupom razveseliti brodsku publiku. 28. kolovoza nastupa na CMC Slavonija Festu u Slavonskom Brodu. Prava prilika da čujete nove pjesme uživo.

Čola ima prekrasnu poruku, ne daj da ostarim sam. Pjesmu je pisala i skladala Maja Sar. Ovo je njihova treća suradnja, a sarajevska kantautorica mu je prije toga potpisala i pjesme Zar se nismo shvatili, te prije nego te izgubim.

Vrijeme je za tri nova glazbena prijedloga CMC televizije. No prije toga vas pozivam da i vi sudjelujete u predlaganju novih pjesama, odnosno singlova. Na Facebook i Instagram stranici CMC televizije dajte svoje prijedloge svaki tjedan. A sada pogledajmo tko će se novi naći na listi top 30 singlova. Zagrebačka kantautorica Joška predstavlja novu autorsku pjesmu Kao kap, ljubavnu pjesmu koja govori o potrebi za sigurnošću i povjerenjem u partnerskom odnosu. Autorica glazbe i teksta je Joška, a s ovom pjesmom stiže na festival Dalmatinske šansone u Šibeniku.

Na dalmatinskoj šansoni ove godine debitira Eva Slavica sa singlom Plešemo. Evinu pjesmu potpisuju Kristina Cvitanić, Sara Stubnja Pavićin i Bruno Ignjatović. Aranžman je djelo Nenada Šiškova. Evo nam i drugog prijedloga.

Davor Borno objavio je najnoviji singl i video spot Samo ovaj put, kojim nakon uspješnog 9. albuma započinje novo poglavlje u 35 godina dugoj diskografskoj karijeri. Poslušajmo i treći prijedlog, Samo ovaj put i Davor Borno.

A sada i sam vrh ovotjedne liste. Parni valjak sa satima stigao je do 5. mjesta, dok je Ivan Zak s novim singlom Kad nema nas zauzeo 4. 3. je Dino Merlin i Zbog tebe, a na 2. mjesto stigle su Mija Dimšić i Maja Batorek s obradom kićene pjesme Dan koji se pamti. Na sam vrh ponovno su se popeli Crow Dance i Sein s obradom Emilije Kokić i Javi se. Pravo ljetno glazbeno štivo za kraj. Uživajte u ostatku Top 30 i vidimo se ponovno za tjedan dana.

Reče ova zadnja pjesma, javi se, pa evo, javljam se za kraj ove naše današnje popodnevne panorame. Jedan mali zaključak ovog današnjeg dana uz dosta informacija koje su pristigle u našu redakciju. Tu je i obavijest o početku nastave u osnovnoj školi Varešu, gdje učenici od 2. do 9. razreda trebaju doći 1.9. u 8 sati, a svečani prijem učenika prvih razreda je u 10 sati, tako su javili iz osnovne škole Variš. Dalje na našoj web stranici možete vidjeti raspored predstavljanja političkih subjekata u programu Radio Bobovca za opće izbore, a predizborna kampanja započinje 4.9. i traje do 2.10. pa evo, imat ćete prigodu poslušati dosta toga. Objavljeni su i rezultati javnog poziva u okviru programa malih grantova za lokalne inicijative Mala ideja, velika promjena. Pa tako su odobreni projekti za mjesnu zajednicu Vareš, Vareški trag, šah na otvorenom, 3000 maraka. Udruženje građana sportskih ribolovaca Vareša, ribarska kuća, ljepše uređenije, zelenije, 3000 maraka. I mjesna zajednica Mir, uređenje izletišta Paljika, također 3000 maraka. Ukupno je odobreno 9000 maraka, a nije odobreno za udruženje streljačkih kluba Metalac Vareš, troškovi treninga natjecateljskih ekipa iz razloga nepotpune dokumentacije. Čestitamo svim odobranim korisnicima i radujemo se realizaciji vaših ideja koje doprinese boljetku naše zajednice, kaže se u informaciji iz općine Vareš. Sve ove stvari koje sam ja nabrojao sad u nekoliko minuta možete pronaći na našem web portalu i sve smo to lijepo objavili kako bi došlo do što većeg broja ili slušatelja ili čitatelja. Svima vama udan pozdrav iz Vareša. Temperatura 32 stupnja trenutno i ovo je najtopliji dan za ovu godinu kako su predvidjeli meteorolozi. Sutra se očekuje osvježenje, pa eto, nekako ćemo se prilagoditi i provući do sutrašnjeg dana. Ugodan nastavak ovog vrućeg popodneva i ostanite uz program Radio Bobovca. Nova popodnevna panorama očekuje vas u ponedjeljak od 13 sati. A mi se naravno u programu Radio Bobovca čujemo ponovno sutra ujutro.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.